chang big mrang tre da e amble era te chang pae pae bi ma pre mai tre dup nai tu na pho dai ka pae bi ma pre mi chip nia bi te pre ai to adun na la kom cha hai lan yo kan atru ti la ka cha hai lan e lang ko cha em ne bun sang kan bo nai o ra.